ya wone nso a tewo so bibi nipa kunu na ope bibi nipa ere na ope bia na bibi nipa sunsuma wade na adokuru wo na kadie beka na kadie beka na kura oso ade ya mame ponze e hoyenye nipa bukata wodi ya wadi ya kwa utumike mame ntwetwe mana de kwoto akande na mbe na mfanya mama yeye ya na obede nya miase na so na nwe mamfo bi yeye kwa bridge mu na nya miase mame ameka je papa sa papa ubu ho ba wodi waguso ya I'm for a crown to you, no uncle. An uncle, and you're so a month will be as hell.